Komát, keď bukrný, keď sa aj to na prvom miestu. Josh 685 in Jason Derulo, Savage Love. Prejšný týden je bol tretí, polko by umyslil do 5 týdnov na prvom miestu. Tá týden je na četvrtom miestu. Zdej pa do trojke, kjer je Dua Lipa s Komádom Break My Heart. 30.